0: مرید ارتھ کنے سندر کیتے ہیں مردہ ہو جائے گرو گور ہے گرو گور دے وچ ورن نہیں مردہ بننا بھاو اپنی مت اپنی ہومے تیاگنی پوے گی پھر کی ہوئے گا آ اوستھا جیڑی ہوں اگلی ہے دھیان نال سنو
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.

ساریا راجے نے مت پایا کہ ایک ہاتھی نو شراب کے دو مت پائے جان گے وہ سنڈ کے نام ایک سکھی تلوار بنی جانی ہے مسے لوہے کی کبھی پیڑی جانی ہے پنڈے سے لوہے کی سجو مری جانی ہے جہاں ہاتھی کیڑے کا بوہا بن جائے گا اس گل کی خبر ایک سوئے نے کڑے اندر جا کے سجاؤ دیتی ہے ساتھی گل سن کے مسکرا پے سنگھ نے سجو نے پوچھے گرو صاحب خرچی ہونا چاہیے سدگرو ہس کے کہنے لگے خالسا جی ایک ساڈے کو بھی ہاتھی ہے سنگھ کہنے لگے سدگرو تا ہاتھی ہے کتنے سدگرو کہنے لگے جہاں میرا ہاتھی ہے پہاڑیاں نے ہاتھی دھرتی کٹ دوں گا جہاں میرا ہاتھی ہے پہاڑیاں بھی فوج دھرتی لٹا دوں گا سدگرو سنگھ نے سامنے اپنے ہاتھی سر تو یوں کر لگے آئی

گلوں کے بعد مسندہ نے بھج جان کی سکیم بنا لی ہے. ہوں قلعے باہر کلے نکلے جائے. ڈولی والی لاش منگائی گئی ہے. لاش کے نال پانچ چھ مسند مغربے پاسے اتر گئی. پھر سنی چند کے لک نو لاش بن کے قلعے کے مگر لمکایا گیا. دونی چند پہاڑا ہونے کے کارن لاش بچاروں ٹوٹ گئی. ڈگن لگے دنی چند کا پگ ٹوٹ گیا. چوکے انسان دنی چند نو اس کے پنڈ مجیٹھے لے گئے. اندر پہلے سپ لڑ کے مر گئے. چھٹو گل مردیاں دی, گل کریے مردوں دی. اگلے دن دیوان سجیا. دیوان دے بھی سرگرم پتا لگے کہ رات دنی چند بج گئے. سنگا نے پوچھا سدگرو اج کے ہاتھی نو بھیجو گے. ساتھوں نے اشارہ کیتا ہے بھائی سکتر سنگھ وال شیخ بسیڑیاں سنگھ آمد دھاری جکارے شردا ہوا سدگرو نے کوڑے پہنچ گیا. سدگرو نے کنڈ کے اتنے تھاپی دیتی ہے تو توس خانے کے وچوں دو نیچے منگائے ہیں. کسی مستری سنگھ نے یہ نیچے کے اتنے جو مینا کاری کی ہے گربستی ویلے کے ڈاٹی نے پتو یہ سنو.

مینو شراب دے دو مٹکے متھے اتنے سات تبیاں بیر دیتی پنڈے کے سنجو مر دیتی سنڈ دے نال کھنڈا بنتا ہے ادھر گرو صاحب کا لاڈا سردار ہرچتر سنگھ لے کے ستگڑا تو ناگنی کوڑے اتنے اسوار ہو گئے پنجا سنگا کا جتھا لے کے پہاڑیاں بھی فوج والوں بگے سردار نے کوڑے دیا باغاں چرکی کوڑ کا پت کوڑا سر کوڑ پجیے پنچے ہاتھی نے میرے شیر نے باغاں کھچ لیا کوڑا نگریا لتوں کے اتنے کھڑا ہو گیا اگلے کوڑے کے پوڑ ہاتھی سوڑنا لگے سردار پبان کے اتنے کھڑا ہو گیا فر کے منہ کے بچ لگام سردار نے دونوں ہاتھوں میں فر کے ناگری وہ خونی ہاتھی کے متے کر کے سگوں یاد ہے

کچھ بولتے ہوئے کھیمانے جاتے ہیں پارٹی جتا گربت سنگھ بےلا پنڈ برجرا گڑھ ضلع بٹھنڈا اپنے جتے سمیت کھیمانے جاتے ہیں بچوں گیا آٹھ بج کے واہ گرو جی کا خالصہ

آپ کرائے صاحب سفرے آپ کرائے مار نام نیا کوئی کرے بچیات آپ کرائے کرے آپ کیا کرے نانک کرنا جن کی